0: Stork sopolavas hiba. Du sopolavas veusu, gmenie, vossage, abo doas klesvici.
1: Mös me rades rulkejitsu a mikrofon am podla. Sčelče nam prošu svoje termine.
2: A je to je celé praktičce. Na našej app MDR Serbia namakače vodkaz, štelče nam svoje termine, tam klikče na modre pokvađene svočko tule a potom štelče nam kontaktove formular s šitkimi informacijami. Tak, so možeme se je sprinje do našej potički sobu zapisač a svuharjam dale zdjelič potekim. Štelče nam svoje termine. Da mače vjesne svijetin, svijetin senjoru, abo dječi napšikvat.